0: The clock has five.
1: Nu fangt du Tjenjastund an.
2: Dit är de Tjenjastund från Radio Segensvälle. Schön, dat du kreit von da, da bi bäst.

Gøyde Marius. Det var riktigt att bli det. Det är en väsa mån här på radio. Det är nog mål kaffe röjt med jag. Den riktigt här på radio blir såhär skönt kaffe. En, naja, vielleicht weißt du dort all. Mi rekt kaffe scheiner aus der Schmeid. Amol so sei. Sen, hei erklärt mi dort dann mal, dort du was, dort soll ne kaffe reche. Dann kost die, dat paste hast du des den kaffe not merke. En dann, indem de drehe dat, dann jaft de den gerach auf. Hei sagt, Parfümerer und so, wat is ook een bitzes dort. Dort zwei